Pes besera mo tato le nei tula le tai au le wa tula mai wa toe valu minuto na tato nu le tula valu tala valu o na tato tama vai le pe o na yai e le tato polka la mele nei tai au. Mobili na tula nei pes e wa fa pena tui na mai fa pena mo ni tui alo fa mo o to umalama le pes le nei. Sa fa pena fa tui na on o tulanga pe o nei ia vahala valai ma tai tolua inga ruenga fa vai teimi. Tu ina tu fulne pese mo mole tu fulo fanga ya tu malawa ta pina in foi ya va mo mbonga ya mole nei va ya so mole ya tu elo fanga mo tu fa pe ubu nei pese ya pe ta lo fa mone ya ta do you love me be on the original song o le tu mita e fulo selina le na ye ya la fa tunga pe nei ko ma folo ma pese va pena le la na ye fa ngai nai ya na pese ina tu mita eugina ele na foi vai tau pe ona ye foi le matunga nuang so so tau ya ai pe ole bunga lo tala pe on fa ya tu ole tala le na fe me ia le tamal ile fa pe ole scratch my bag and I'll scratch yours ah ese le finger ta ya cha un fa upuino na pese ole na tala on e il bafuanga e ele Fingale fa penan fail to langa, you know, you help me and I help you. Ah, I otelo, what tell ya na ying along a fool fa penam so sonny to tell you land to do. I say for initio, tanga, but my car see. I pay ye, yo, pay ye fatta mala for lily. What do I get in return? Ye ele man, if we lily, I pay you, yo, ele lily scratch, ele angle men now, let's tap all. Pese tava tomo tomo le lulu o leo, bang bang de lulu.